Mayong Oto Banwa, Mayong Oto Ciudad Sarawas, kag probinsya sang Capiz. Mayong Oto Western Visayas. Kutob sa malabutan sa aton sining pagpangalaga diri sa 11 Mbps program. Welcome na sa aton sining mga tagpalamati, sa aton sining mga viewers. Kita man kita live sa Facebook Live sa K5 News FMP. Karon nga adlaw sang Huwebes sa aton sining pagpangalagad mga abyan, Hunyo 11, tuig 2026. Kamusta kamo mga kabyanan? Kamusta ang aton sining mga tagpalamati? Kamusta ang aton sining mga viewers sa aton sining programa karon nga aga? Mayong pagpanyaga sa tanan sa 16 ka mga kabanuhanan kag sumuman isa ka syudad diri sa probinsya sa Capiz sa First District dira sa aton nga mga listeners, sa aton sini nga mga viewers diri sa Second District sang probinsya sa Capiz, kamusta kamo? Diri sa siyudad Sarawas sa 47 Barangay. Mayong udtogin no? Sa aton sinitanan-tanan kag mayong pagpamati. Sanbay kamo kay ihatagta ang mga nagapanguna karon nga mga balita kag mga impormasyon diri sa aton sini nga pagpangalagad. Sa 11 Mbps program.